Obi ti mi se obi. Na ofe na sem na kuma mu. Obi su ti mi se obi. E mo ka se akwai mi ne ni ya pra. We no bi he ya no se pa. Oni ti di e. E ko tra ko.